동쿠르 킬라장이 코르로가 남치크 쯧그다 시가이위나나위 돌지 쯧가 돈드 시아테나 쇼송 뜬루리 나테나 산지르 곰바젠 한노안 타이가 트와텔라 노르 름부치거 가차차 피톡데 제베 갈룬 곱초 므드르타가야 아가 아크위 흩뜩지니기 기친 살름 세루 끼리고니 랑차즈그 마루 끼르그 리장이 하마웨이 흩찌그즈르 그코라 흩똥클 마루 트긴창을 제베 쇼그자 아탕 트르지 샤모데 시르 마루 똑리즈기 ndanzi mapsi ga dondang jawi jadr karmu yigri chang hta chang yig kar ga yung gin ji yara heb nu ga yizr tsana sab tig ga dabla sib jil khong ri sai yo wal sama yin chi ga yet chi war tawi ko tag jian sun chi se chab da gar dig ne jong xian der khor le ngi yo ka san ri na nya yan dar le sagla tza tam chil ga yang go na zgi kisr jaw ga yib jog na heb kok Qayun shuk tsaana sargul mbamla ti koncert tingtsuna jinra. Xtawi chok mishiwa, njawi yil mungomba, xchi hobji hnangwa jirli. Ma mobji yigang chukna zgiz. Njangchi qayala tukunjirti, lang chaza seru kiz koni, gala njari samtsigla xtunkil maru tingchang yini. Xtag khara jayi yimun khursa, ardang da urgi na khanyo san darne pochi lila zgnis gine sugja ngwa khsir den de bendar yai tugz tsgi ndan den mapsi go jondong dang jine ngum tsir dang dam bazgi lama dok ndi za tarar jao tamchi ar jarji tamchi po chembo go chirtag thombo go thoptang zambo go chaksil nzin churchi ga zapti dang dam ba jine hebnu kapde ཁར ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས Xi nirda liq salwa. Shkab kapsa tina, tsayi wa tangjawa. Xchangda ghzib jil damba. Pon choro urjayi chumtak chupa. Manzima urjayi yigang chukwa. Gichin salim seru kizikone, chizil maru shkirag jangay. Xtagpil ngali chingjirla, urjayi ngombu xchatiw jayi. Angtsum nirchi galonchi la, seru xserke melon qadirka zamzikir jayani. Qayya naga wakwi takola, shab naga wakwi tarjin jyabna zikoni. Sukhja khwishil ngandana, shirah maru tukzi zigi. Ndondan mabshi gajondan jyabi. Zih tigdum gwan chongwa ximshib shkiye koni. Seru xirka hnabjin, kambar ngugu galozun. Xibshi xirshuk bachalan kambar ngugu ardolin. Maru shiri cha. Тар мару чыканга хвалун жани та тукавали. Хчыгынсын хонбу ндум канта каркетир жави. Шияи лубжи замгы чечон юну тыкыгдын чана зонай. Тетан жави хваттыл тана тамчипу. Нгу шияйгла метог жагли. Ликейгла ньянсун харли. Хваттыл жачи. Леммаг сымбым жатчага. Хунга кори чыгзон чонзон зи жуарангуоте хепсонар. Tani, traga zon shirnanga, yiddi nyinko cha, masir ganjun. Sircha tamchika, teran galanji kesar jau khtir lenjonda, khsantir yendribzik shakka meka, chumtir yendribzik shakko kanjaganjo zini. Kar karmu nyinzonga nangayang, khar dorjin kandru shtarwa kanchi omo sanchim mala suki, kandru maksambo tayang, Chalik nzishanga gokwa, tsardzig yita onwari ini, arzong shenanga shiata maga yogmu jujira ini, arjilun judinta, gochag chongzong ahtali, chihniga wartang chamote, hebdi, akka hichirkun chargenga ya, qalang panar jalun tamchipo.

самбаши чуйл зуун жина кэрг паримд цамжурз гарг дизгэл нэн жина тунч гэбжа ngapchin artig lora ari honos tungdik tan jina tam ta thmu sul ho lang se kunun danita jun mekha yese kunun dara margun mekhs mes khe se kunun da khoti shannun se kunun da Dejuni Ellen Neul sekunun da samag kewan da samad den chigan zumi da tangi da chachi gun ruwa mi thomni cha argini ga shugo jamba tsama lamu chi yegoni na ndi chala kachi alangja sarwa zi kachi deja tons chonan di tangni e a semji kwa da ngina ngis wichil ti tangni tamuz gre si sen jina e a ga semji ga chalu cheri da chonda singkin da chamang jina e a semji ga ngorpa inu tamuz ga sergiyok Тана жүн мекха есе гунунда жанрыг кичинзгэн имацилы кунжина датым усы цунда дэнкэнгэ джиэнгэр кэргэнгэна цинчил шарим джингул дашгайда сартулийни дамузгэрэ Тиханчэнэ маргэн мэсэкэн сэ гунунда нэнгэна ян дасэнгэ цунда дакэргэ датым усы цунда сэ гунунда дэнкэнгэнэнгэ джиэсчигэр Шэмжиг капшугэнгэна эйагэ чапкунгэ да гэнси чарья сэ гунундар кунгэ гэнси чарья тэн джилби хуй шазгэн джири Shemjik kawiya nisi da chigin jina zonbache goni na nangi si tamalang shemjik nang yungni tamuzgir. Kungi shemjik sarzu shibi chachig khun jina zig jian la li lao kargi yotamni. Yang na chig gichir irga lor kargi tarin zangtagnda yang kargi tosongni tamuzgir. Di chuni kwati shannun se gudonda jina jangri kichin zgir. Lohi zoshtin bara zangtang turi chenkiwa zgiyang. Kungjina chanchina da chanchin ge nishukwa da sunjipa. Yangna kungjina bil se gono ge danchin ge chal zheli. Dan dengjina tangarib danchin ge mangduhtao ge jirwa ni tamuzgir. Ri tigdana chi terangdamu ge rgdi zgi chama ngohtuli yil. Zgini jina yang da tangdewi hishama ngohtuli ya. Ri nyang niwi chukuchong chongso dechuk gengge terangge nachung si bi gatsi limtsin yang tongsamda nijugren ta. Dana kek kellen si matabda si limtsin jima gana gochig yil. Terangge somchukwa tang donzimba pochar yimi. Somchunggan karwa targya tashi nore tsuyin tarkawa tamzhin tsu shachib tarkawa ngangchik tserang sonumren chin. Nga su limtsin jima gachoni yang chertik yuyil. Dana nikukkidi musi.

0: Re rupana mati na shunik chi da chibz ganyan nu shigini tenang ge chanba niwa te ulurig nambi nang ka ge chanba di nang ashki juye.
1: Чеби шкайнг дэрнянсин цови катготон амдэн чүчэ пэсэм шнинг лавча тадык гадари рифлэнби муарчэр дамби цоашиг дамчлаглан тадык шгэлэмэри ричэнби дүчи кэнби нэнсэмчэн чихтэн бэн Tetang shukai tabi langchu shika targil jimbo cha. Ulo tang hibi tabi rinyangri higa zuan simja tongda. Zongkur je tkhda riri narsun je langchu tang zhokni. Ma riri li la zhukulav zaxing sim la vderjilav zhin. Jibirdambi, qilirkili jigi, disimbi ujishin gangmang shigi janbaqsi. Shukbaq sarwa

0: 야세든게 Jewel-hui та варчли юзна чокка яна гно патану нагни юзин дамуг нитун чожез гэдэм нюасикк тина чожен ди танина чка зум мом чам кэнг чам хул чо ба царангра чка зум чэ ди жүгэ нэ тук ба до ди септ нига жиландыга та чожен дэг кэрги гомжи го арсам мо чам муз гэнина яна чожен дэг чони аран ди дэг к то хам мо чэн тя кэ та пя чам кэнз гэн гао дина ди чони я чэн мо ман сук го дима та нэм жо госа тугзун эг госа кэнтэгз гонина Сосо нэг чу жинэн згэл яадур цэдэн чу дэмуэна.
1: Гуз ба чу дэму.
0: Дэмуэн. Дэнана, та дэлэн шунга тарна рангли мамон чамкэнг ра чабдэлэ кунна сухуа гэ та нэлэм инжина рангли чакар зунгу ма кундани. Та га жунтун ла варчилэ жизна чуха яна. Наг нопа тангну гэнда мүг нитун чу жизг рыбню ма сэку ка. Та чу жин дэм цунжина тог тунго чичу чабдэлэ кунг кэргэ зачуудра нэшиб гэ гурмдэ жил да тэнгэ жэггу гэ дэдэнэ чичу чэбдэ лэ кунгэ дэ шугнэ зачуудра нэшиб гэ андэ дэнгэ нэ чуэжэн дэгэ тхумэ ngũ чэмэз гэнэ нэ сэр гэрэ лэ
1: лэ
0: кунгэ нэ чу кабдаз гэ нэ
1: нэ рэ я я а так кунэ гудзэмба чэшэ кунэ ngũ чу чка сача нэ шунэ гэ сон чи кэ му гэ нэ жонтон лэ тану пар тану гэ нэгэ чуэжэн дэ а дэнгэ лэ нэ чу цунгэ нон тэнгэ тэнчон тэнс чэлэнс гэ нэ дэгэ линцэн дэ кунэ дэ жила а та жа чэ рунэ гэ мон цунэ лэ Kadaza Tontonzi. Та Kadan is na that don't do the Shonuga Jira. That don't the Shonuga Jini, that's a dilly Kunga and Dandra, next over Krinanda. That again, Jenny Kuganito, next over Kuga, Shan, the Chedanina, Niches Tajina, Sturgeon Ugini, Atayara, the Mamasukan Chenina, Dig Guran Kadaza Tontonzi. That Tonjina, the Tonon the Chir Shonsna, Shonuga Jerez Marasina, the Shonuga Katitula Kalishona, that Nananga.
0: Лукуа,
1: ke tukte ge linga na shikinu ku nyantuk pala ta kirishi, zgit gishi zi. Tini ta ngichi nyantuk mana gala ta kirga na, tandiga jiktang lama mijugu, bantan ta kirga hara jugu dara kato shikinu, tandiga chang tong tong, lakhtang mela nga longkir kosunga taro njina, tuandag jemba shunga tong. Ta tina tanga njina ta longkir landa munga, tiyan chene ta shunga jinda yara mara jugu nu munga ta. Ta tiyanga tamu wala ta dongtikla ta jeli, tuandag kechin shunga jiri kirga lagani, ta chintang tani shi longkir mdo kunda kirga lagani, langi ta nyantuk baga kori, kirga nyantuk baga longkir na jiki tanda nyantuk kira kirga likuna chili shunga. Chili shunga ta Tā kārga chāng tōng nā mēnā dēi lā tā rā chāng tōng dā kāsī jīg tōng nā chūk nīsga mārī ndī jīg nī yā chāng tārā lī nā kārga yā chīga A dēng khāng lā tā chīg sā wū gu nī tā ndā mū yī nā Tā chēng tā kā tē chārī sōng tō rā jīng kārga tā chāng tōng nā gā chē chī mū zā tōng dā nū gā tā Tē yī shī shī gu lā chā tā tā khur jī tā tā mū zī wā nā rī Tā kā khur gā shī kā tā kā shōng tā kā gā shōng tā ta chikati li tiga chika, tseti chika njeku naramu, nge warta. Ta tena ka lang, man khana chin juzi li chika shenu ta, karga ta, ta waka kulung kuru man khana la man juzi li, ta tarungi nala, ta nyak tukpa la, ta shira, shkii, zgii tumu tishi, ta shung, chika, jachu naramu, mashiza shawade. Tena la ta nyak tukpa gula tarungi nala, ta na, chang tong rupi, tarungi nala husu tanga tishina, kaga chika ta shung, zi, ghime ka sonda nungi, chika mu kinu tsuti maari, yang kaka narigla di sargi. Ti cheng ka ta yang teni la tarungi nala, ta kada shil husu tanga zgunar, ta jen dan dini, chang tong tanga nalang Kurkurman yunu gundi gishu gani ta nupa unu Andi shi yunga kadashina taro wana ta kachati la tanga meta zhigata Kachati maani na tiga shita nyantuk bagi yang Sani tiga ta diwa nani yang chiga nga chunya nyantuk pandi kachiga Adi mgzi li tiga yonar mu Ten dhewa shi tiga kagi ta chindagan dukunda vili ta ka gemu viz mu Ka gemu la vi yongta ta ka yong dresi ta shayila niga wanda nu Tumuzari ti yongta ti ka shayila gemu niga yusu ni tsina mu niga sheli Ta chi na la ta chur nga zatsang nga chindagari rasi Ti na chi la husu zhuz tong ndiga nga chuga jadili kunga dendanya tukur kaka ata nyantuk baga ndiga ka jinsen ndiga shena kaka kama nyinga ata chu chintang nuga tsani ranga zatsang la ranga chimay nuga tsani chila susu su tongzi kachu witiga shenu ta dina la ta zatsang na chukwa ta kaka shayiwa chika kala manyani dina ta nyantukur kaka la ta chintang tani shi kama nkana ta chili nyu juzungu kaya tukte ta karga ata nga chun di nyantuk baza kaka ta nagung di jiri chik songta Nachik mara zhiri shi tanda muzhiri. Ta tiga shi ta tarung zhenba chu uvar kakarik shiong ta tarung na ta zhenba ra lakshar zhiri ta shiga. Ta nitsi na muzhiri zan zachigri. Tiga zhini ta ta nga chugla yang dhiyo kuli kong zhenba. Ta ruwa vide ta kirga ta tiga chintang tani shi kamen kana chari songi. Ta chiklangi kaga chang tongu gu tsendi chimo ge tanda ra ti duk kuti denkhan duk kuti tsudishi zi. Tiga zhini ta kaga chang tongu gu chanshkini ta kongi nishi kunu lakhtag menu shiri. Tiga chani kaga chang tong tong langkur kunu diri. Tiga lakani dendriga ndiga chanangadani. Tiga zhini ta kirga yang nyantuk pachu gandini kaga ta shawan duk kundi zhontunga shawan di yadik kunan di. La jachur maasha tarung dini nyantuk pala digmo shinu. Tiga henshini tarung nyantuk pala kaka jardung shinu gandag lakani. Nyantuk pala njegu shiwi tuyo ngini ukezili di da kachu ndi chugun dendra nyantuk rik kandiga. Tanda yang jadili kunga nyitun rik kandag kundiga nyantuk pandila yarsi jini. Da tamuzari. Tani ta nyitun rik kaka nyantuk panda untang sarchu shili ta kuni dendra nyantuk rik kaka yarsi jini. Du kunda yang kachu dondag dingu ngama sarchu shisa. Tarjushna ta kargi niyan da dukunda, kargi shaakh chupan da dukunda, ta taga zhugu Zhonghua mama jinta jaka nitun chaatanga tanda dukunda. Nyantuk pala njagu shu dhuyo nganin dukunda chigi yungja maza. Ta chengan dhattara, chantara ta shaawan da tanglan shi detang, ta rin jengkji. Nyantuk pala kargi jardung shi nuga, ta nagunan da chenggu zhugu nuga, ni chanda dukunda la, chantang tani shi, ta gacha di zhuga nitun rikka, ta taga chu tsungu yitun chanzan sanji kanda dukunda la, yara yikar detang diga kakakakta, mishchun shung nuga tse zhugu nara. Tsetin jeshi kute yon jindan diga di kondamu zhugu gishi detang. Da chugu marayon nuga kagin jina, ta ka kuni jinuga, au jinuga shchun, ta taga rinba anuaga mishchun yon mu zhugu, tsendamu zhatun daki. Nuga lakani, ta karga yon chan tongi, kaga chanda dukunda lang nuga di, ta ta gomu tezi, diga chu ta tsulu ka, jidi zhiga, nitum tsenrik shinji kanda dukunda la yara yon shayi song detang diga kaga chan tongi chikan nanga, ta tsikun tsenamu chimu zhugu nazgu nara. Teti li yon nu ten jina ta kaga chikan nani jina ta ka tsenamu ta tajala ngachir ngaji la ni tsika dhan tamu zhugu yoni, tamu zhugri. Nga ti chengan ten jina karga yon longkur kor nazgu nara, nyenka chiwi gu ni longkur tōngi nga nizgu nir tā, tsen tōmuz ga tā ka gēt dānu, kē kē tēnāng gēt dānu, rāmbā nā mū tōmu anir gēt dāki. Tī chēng tā kār gā nizgu nā tā, tī kā dzōng chī tī kōng gā tā nī tōng rā kāz mū ndi gā, ཁྱི
2: Shigipir Jingu Tsung Samil
3: Zambi Hua Keng Tien Samil
2: Amami Shiwa Shi Samil
4: Chengli Jing Deng Deng Ma Tsung Ma Dram Nim Yin
0: Arinya Kana Batina Ta Kongni Chubde Nya Tukka Dorji Tseptin Jil Datang Rangli Chaka Zungu Nga Kongda Nishong Nuga Zhongtun La Nopa Tang Nuga Tang Nise Kone Nitun Chojin Dei Jil Nishong Na Tan Dinang Ta Marna Cheke Munda Ga Stigni Kirgi, Ninka Chevi Gunny Lunker Korazita Kirgi Chanton, Nimats, Zeta Tang and Lunker Korison, and the Dokunding at Nichik Tani, Deg, and Dundunya Tokaga Yumi, Tadendang Kirgi, Rontun, the Kotasu, Adandi Kamablanga, Div Shaman, the Rondamaya, the Lifiramurguli, Nimatsaku, Deg, Dublinia Tokala Soka, Langui, Chardonga, Nonsen de la Soka, Tarapta and Bagging Itani. I am going to go to the house. I am going to go to the house. I am going to go to the house.
1: I am going to go to the house. ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱ

Айлын Францис Андер Кынгыцы жигичгэнэн нэцэл бэва тарна айлын шуқы тарта Америки Келива Элэн Масыкэгэ ngaawka keli tangdewi loo janur taang mangaji dikul kakiya mgatuna mgambika mangti tolan jugu par shanjug shajin yo pa taang dier jimtsin na keli te taqa ara taang yasara la lakcik gajabjirin donchul shiyo jitaan bar argali wasir. Netsili shajir, ayalang shukwa te na ara taang yasara ka mgashuk nguanchil masake dreyul keli ga korinyar shepin tantunga mangaji dikul koshchul

Сецлио. Нямдэ яцг чэ ичэрви шуг цэ чигчгэн нэ нэцлэх сарва дгпатар на ништун нэрнга ли ломжиг варта. Гола шувра донни мепэр чэрви матэн тоншэр чиг шева чиг сая дынг ян гэл. Луч чэгэрэн тугтэн бур мар чэгба юм онча гаржын тангалын чэ ту месэр. Нямдэ яцг ичэрви ли дынг торым чэм бар хаму сали хэг нинтэр ли кунди нэтэл нянсэ дэ гола шувэ пэшуг нянсэ дэг. Nyansili ngwa ba tarna nishtung nyinga li loomjig war jakim dara donni mepar kirwi matang shewa chig sayab jil bam hudin yo. Tim song sa jakim dara tri yungwi yi kirwi matang shewa zh sayab chig bam chig yo. Nyansili tarung ngwa ba tarna nishtung nyinga li gola shewi yi kirwi matang nishtung nyebzi li loomjig li jachi sim mar chig yo ba tang so wu Afghanistan dang Syria Sudan chig yi kirwa shirin korwi matang mangtan rojin yo. Kungku mangsu chintan tang tang sudan tang sari yi jia kungga duan ni mepar kirwi matang jenyong tan rojin yo. Yin yang nian shili tan dun, ma mangpu shik la gansung mepi ni cil u shir lukpa tang chichuk chula yang kirin ripi charkin ngarjin za chik si. Sali khag tan dun, zanglang gan gada su u nyung zimri thakshul si na yi kirwa saya mangpu denjag tang larja yo pi gu ni shir chimji sa luk tibsir. Nishtung nishtig lu na yi kirwi gu ni kur ka chanchang dhag ni lu doyngan kurwi lu yin. Chachang da na shiga ngakshig li da dambi ci nyebgi nyan duin chim shung de shiga ngabzi li da zhivi ci nyegni nyan ngisa niwa tun.

0: ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང nyere tawar ngari kod gi dadi tawan de lan thotsu ta te tim dik shar gam bu joi tawar ngaw lan thos no shar gam tong ra tawab je lan thos no shar gam ang ni wa tawak sama lan thos no shar gam sam ba ji yin Yadina Tang Totong or Kilam Tanking to Ponda to Sarata, to Ponda could go to Jan to Arno and the Chatterland Deep Condition. Yadopacho Demoina
1: Demo
0: Demo to Posajakan again.
1: Barzunga
0: Nare to Punyasa Sera. Nitung
1: Dorji Sera.
0: Chas Dorji
1: Nitung Dorji
0: Nitung Dorji
1: Nitung Dorji
0: Nitung Dorji Nitung Dorji Rela. Are re to pung nitun dorji tang lensin dina sik tano gas se go chondna to azgar nga ko du je che re jin yong go to a to mo du ko khet gin go sar nga dum sig mu kerlam na na kor mu yek te khina ar gun nga jamu ma wa pensim yu ma sem chin yi te la ti chak sar nga dum sig mu ki Gardi?
1: Titulmana. Ripa.
0: Tisaud Cosmozi.
1: Today.
0: Sarnardin, she moved Kerlemna, Nakormu, you could take Hinargunum, a jamu maw, pensum you, Masimchin Gitelati.
1: Ah, ta, how much you got? Titul or go?
0: Ya, thank Lechina.
1: Ah,
0: Yare. Lentam no hatan to Titsur go.
1: Ah,
0: Mole. Я таның ичо қалаңдың кінің ітіп адыңды ғо. Заманың кесір жауынды сынты ек, пынты ек, сасары.
1: Кірге ғана апын оны өнірі.
0: Қаңын ғары?
1: Жарсыра ұмыстан ғары.
0: Жарсыра, жарсара.
1: Оле, жарсара.
0: Оле, жарсара, ұмыстан ғары ла. Оле, жарса шақыты, ұмыста марлып ғары ла. Оле, лан тамын хачан дүк Я то ахсамба моньго то ахсамба мор джинжи кыстык гыйвата ёк кынгыры а джинжигинде тык гыйвата ёк
1: кыянде джинжигинде гозма де гызу кагы гыни ёку
0: кан чыз гыни ёку
1: де гызу карма сатто сыңра тату сыңдыга лигни гынди
0: ジンジンでがやにせかてさてはげたんかでてたらしゃなりさてがたたらこちょかあまずくじにやげからやちほたたぐはぎるかうんかがなうんかたわさちゅ
1: Poo,
0: Tani?
1: Ah,
0: Tani? Katawa Savja Poo, Tani?
1: Toko, Tangi, Tangi, Tangi, Tangi, Tangi, Tangi, Tangi, Tangi,
0: Tangi, Tangi, Tangi, Tangi, Tangi, Tangi, Tangi, Tangi, Tangi, Tangi, Tangi, Tangi,

0: topo chu demo ina
1: demo yin nar chu ja demo ina
0: demo yin topo sa cha kang zge nya cha ser aranil mo chu zgan do dis ina
1: nga phai ri set no ser ta ge yin ta chi nam jir jira
0: re re re topo ta chi nam jil ter ang len sen na shik tang no ga sa shego
1: oya oya
0: chon na to adgar nga ko ge o chi re ji nyung go
1: ya ya ya
0: Tawa tungu mudu ku kaap tsik zingde go.
1: Ya ya.
0: Ha yungu janzi gar go na yu, maa songsuk janzi gar kem na yu, wan jorgu janzi gar nam na yu, chakal.
1: Tota nyagluguri ba.
0: Nyagluguri. Re re re nyagluguri go.
1: Oya oya.
0: Ya tawa, nyua mudu ku kaap tungu ni samlu tungji tawa zingde go.
1: Ya ya ya.
0: Tseranga apa waksamo kumon.
1: Yok.
0: Chikinyanga khachi se chikinyanga na chi se chikinyanga chi se jir.
1: Tserang
0: se jir. Re re re. Ya tani tawa samba mo nyung go.
1: Waya waya.
0: Rangjina mixi sinzin sakil ta yo ko gangang re.
1: Tada shi ji mar yang go samba.
0: Tin dang zgar jig ji me ka.
1: Tan do ti kur ta dam shi kara mi jo mixir dik cha jo kumo.
0: Re.
1: Tāna yung sharka tōpzo na sharka tīr mṛgō ngī chūngā kēt gār ngā tētōng rā chūka tātā tōpzo na tūmā tōm nā chaka
0: kēt gār ngā
1: ōlē ōlē tā ngī shī sō na ngā sharka tīgā tīr mṛgō mō
0: ngārī
1: ōlē ōlē chūngā gā ngā dhūk jū nā tōng
0: chī kēlā lān dēm nā dōk
1: ō kēlā lān dēm nā dōk tā kīr kōr tā mā shī gā
0: yā yā tā nā ngī chō kēt gā kēt gā kār dhūk jī tāngā
1: ཁེད་ཚ་གཅིག་གྲགོ་ཁེད་ཚ་གོ་ལན་ཐོ་སོང་ན་ཞོ་ཤར་གང་ཏོང་ཨོ་ཏེར་ལ་ཆོག་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་
0: 리보젠.
1: 강근 리보젠.
0: 샤그 샤그 쇼과젠.
1: 샤금 쇼과젠.
0: 그저큰 차도젠.
1: 어, 띠 흠시치고 다 발리리.
0: 도마르.
1: 발리 마르바.
0: 마르.
1: 그야타 맘조 마라.
0: 마르.
1: 다또 미시가 야 다 시가르케.
0: 미시가.
1: 미시가 야.
0: 킬러 미시고 뭐지?
1: 키타 따지 운동 시켜라.
0: 야. 다니 킬 쌈바무드고 기 프롬에 비 춘챔보 긴 정을 제디 둘챔보 제클
1: 어떠다 그거 떨이지 거기야 치타 비는 저거 투아리바
0: 디디디 투아르 투아르 야 냥냥냥 야 저 저모뉴고 킬 저모뉴고
1: 와야 와야
0: 응응 хэлв жоомодго тава цангэр цэвжгна нямба цангэр гокана шэргул шэри хуачин чэкл
1: кар оркэз хота
0: тава цангэр цэвжгна нямба цангэр гокана
1: я
0: шэргул шэри хшукачин
1: томхига я
0: томхига
1: оле оле
0: я
1: замамара
0: чэзгмара ди
1: рзама
0: рзамамара
1: татэнди хэр хэрмэрэ
0: хэмгэрмар
1: Tatani da mahiga ya?
0: Mahiga.
1: Mahiga.
0: Ya, ta mahina ngawamu nyungo.
1: Ya, ya.
0: Kilar ngawamu.
1: Ya.
0: Gaimu shoru shangzhan gordub jina, kirag samchang lagtin ramzan jina.
1: Ta kar, ta tar shiga, nda rimu, ta tangsang meka nazga yokara, kar di nyunga, zho shtigzi re, shtigzi.
0: Chazgarzi?
1: Shtigzi.
0: Shtigzi.
1: Ole, ole.
0: Çizgi çizgira?
1: Ta tımsın mı ki o ma çizgi çizgira?
0: O, re re re re, ozu re mu, ozu.
1: Ozu re mu, ozu.
0: Re re re, ozu.